гынгым аюуккутсихка умиоақарлуку литнаорат литсхкаат питклуку умиоақлуку асерлутун литнаорлхкаат микеллунгуут уннооқоақан тупааллхкиорлуки уннооқоақан талииллхкиорлуки талииллу уннооқоақан инартлхкиорлуки